0: Hei, Marte Brattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hva slags utdannelse har jeg?
0: Nettopp.
1: Oi.
0: Herregud. Det føler jeg at det burde man jo kunne.
2: Hun har vært innom så mange ting.
0: Ja, du har bodd her og der og holdt på. Men du har ikke noe, du har ikke noen voldsom utdanning, har du det? Du har kanskje, bachelor, liksom.
1: I så fall 3 år bedre enn deg.
0: Det er mer enn det. Jeg har ikke mulighet til å høre det videoen.
2: Har jeg mest utdannelse her?
0: Har du mer enn en bachelor?
2: Ja.
0: Å, herregud, hva er du her da?
2: Jeg har et års studium i tillegg.
0: Så der du. Jeg tror du er noen markedsføring og kommunikasjon, skal jeg sikkert. Det er helt PR og markedsføring og sånt.
2: Men så husker jeg hun sa at hun synes tall var gøy, så hun vurderte å gå noen sånne revisorgreier eller et eller annet sånt. Men jeg tror ikke hun gjorde det. Så jeg også har lyst til å si noen markedsføringsgreier.
0: Ja, jeg tror du har en bachelor i markedsføring ved Universitetet i Oslo.
1: Ah, ja.
2: Mm. Jeg tror UiO, ja.
0: Er ikke det det?
1: Det er Universitetet i Oslo, jeg er UiO.
2: Jeg hater meg selv.
0: Jeg elsker deg.
2: Ok, da sier
0: vi. Jeg tror faktisk jeg er UiO.
1: Du sier noe helt annet enn deg, Niklas. Ja. UiO. Altså, det er Oslo Met. Det er noe som heter Høgskolen Kristiania. Var ikke der du gikk?
0: BE har du. Du har Nei, for faen, har du gått på School of Communication, hva heter det da? Der alle, herregud,
2: ja, jeg skjønner hva du...
0: Der alle går Vesterdals.
2: Det er jo håpet nå da. Men ja, Vesterdals, ja.
0: Vesterdals School of Communication, tror jeg. Okay, kanskje du gikk på.
2: Jeg melder meg etter, ja.
0: Ok, hva sier AI da? AI, du sier?
3: Det er ikke uvanlig at folk i den bransjen har ulike bakgrunner, men det virker som hennes erfaring og talent i stor grad har vært praktisk og jobberelatert.
1: Han tror ikke jeg har det sånt, så. AI tappte.
0: Ja. For fasiten, mine venner, er at du har utdanning innen...
1: Altså, jeg har et halvt år fra idrettshøyskolen nå, by the way.
0: Ja.
1: Men en bachelorgrad i medier og kommunikasjon.
0: Yes da.
1: Fra Høgskolen i Oslo.
0: Høgskolen i Oslo?
1: Som det ikke heter lenger, nå heter det Oslo Met.
0: Ja, det tror jeg.
1: For så gammel er jeg.
2: Det var det jeg tenkte på i sted, egentlig.
1: Ja.
0: Det var det, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det. Jeg er bare svaret UiO, ja.
1: Medier og kommunikasjon.
0: Så ja, det var jo godkjent fra meg, det. Var det ikke det?
1: Markedsføring. Ja,
2: ja.
1: Vi hadde ikke ett fag om markedsføring, men det er greit.
0: Ja. Har man ikke det i medier og kommunikasjon? Det er veldig rart, da.
1: Ikke som jeg husker hvertfall.
0: Det er veldig spesielt.
1: Lærte å kode, HTML, ja, og
0: nettstudiet. Ja, hvordan synes du du får bruk for det?
1: Vi hadde også, men det var et så rart studie. Jeg lærte ingenting hjemme på 3 år.
0: Og det hadde ingen med studiet å gjøre.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Riktig god morgen. Lotte heter jeg og skal holde deg med selskap frem til klokka 10 i dag. Martin og Niklas på ferie, men vi kjører høydepunkter, så vi ikke trenger å savne dem alt for mye.
1: Og nå det altså dårlige nyheter for de som redd for hai. Ja, for nå har haien for første gang blitt filmet og observert i Middelhavet.
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Altså hvithaien?
1: Hvithaien, ja.
2: Ja, for vi har jo hai.
1: Ja, ja, ja, ja, altså den farlige, the great white shark.
2: Å nei.
1: Altså, Jaws er observert i Middelhavet.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Er Spania Middelhavet?
1: Det er det.
0: Ja, ok.
1: Alle sydenlandene er Middelhavet.
2: Da hadde ikke jeg badet, ja.
1: Altså, vi snakker Hellas, Tyrkia, Spania. Vi snakker, altså, alle.
2: Er det en lonely shark på veien, eller er det en flokk?
1: Nei, det som er greia er jo at havene blir varmere, ikke sant? Og strømmene går denne veien, så denne hvithaien beveger seg lenger og lenger opp mot nord. Og nå
2: ikke
1: er den...
2: Ikke snakk med dem, det gjør det at de liker ikke haiene at det kaldt vann, da? Det derfor det så mange haier i Sør-Afrika, i Cape Town, blant annet, for der er det iskaldt.
1: Ikke spørsmål jeg ikke kan svare på.
2: Ja, fordi jeg har vært i Cape Town, og tørte jeg bada bare i vannkantene, fordi der er det så mye haier.
0: Jeg tåler varmen så dårlig at jeg må bade.
2: Men da må du bade i basseng. Så blir du spist. Du vet at haier elsker kortvokste rødhåret damer.
1: Ja, det er det den gjør. Den er sett mellom Sicilia og Tunisia. Sicilia, ikke sant? Ganske mange nordmenn er i Sicilia der.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det er bare å passe seg, dere. Kjenner du noe som kryper bort på tæra dine i sommer, så er det kanskje hei!
2: Kryper hei?
1: Den kommer krypende.
2: Den kommer sånn turt. Jeg hater krabber.
1: Du hater?
2: Krabber.
1: De er ikke farlige.
2: Jeg
1: er
2: livredd.
1: Krabber trenger vi være redd for. Det går bra. Det går bra. Så går det. Åh, real. Sebastian, han er bare søt. Herregud, klappen litt på huet så går det bra.

0: Rexha og Faithless New Religion på Energy Morning med meg, Lotte, I dag. Og hvis du noen gang sitter og tenker sånn, det alltid god stemning sånn tidlig på morgenen I Energy Morning? Nei, jeg svarer på det.
1: I helgen så tikket inn en melding til meg, hvor det står fra Martha Brattberg. Hei!
0: nei!
1: du, det en ting jeg må ta opp med deg. Og så begynte jeg å tenke på, hva det hun kan ta opp med meg? La, la, la, la, la. Vi har jo ikke så mange ting på, altså vi skal snart ut I ferie. Men det to avtaler vi har før vi skal ut I ferie da. Mm. Det jo ikke de hun skal ta opp, liksom. Mm. Det at jeg har brukt 20 000 kroner på et bord, for å se Norge-Frankrike som du presset meg til å kjøpe når de ble lagt
0: jeg
1: ut
0: jeg presset deg ikke til det
1: de ble lagt ut, vi var sammen du sa, kjøp det bordet, det fikser vi det kommer til å bli dritgøy, vi skal ha det bordet
0: det fikser
1: vi så jeg
0: brukte
1: 20 000 kroner på det bordet da.
0: Ja.
1: Og vi har 10 plasser på det bordet og så her da så sendte jeg en melding hvor jeg sa sånn, hei, jeg har fylt opp mine plasser hvem det du skal ha med deg? Og da fikk jeg tilbake hei, jeg ditcher deg til fordel for et annet bord ja.
0: Nei, ja, men nei.
1: Men ja.
0: Men ja, men
1: jeg, og vi har gledet oss, vi har snakket om det bordet så lenge.
0: Ja, men
1: hver dag har vi snakket om det bordet.
0: Ja, men jeg ditcher deg ikke ut av det blå.
1: Nei.
0: Jeg kontraktsbundet til et annet bord. Det sant?
1: Ja, du kontraktsbundet meg I rassøl.
0: Det sant?
1: Ok,
0: jeg må dit.
1: Og den kontrakten bare dukket opp sånn plutselig?
0: Nei, jeg har visst en stund. Liv da, Marte! Ikke så lenge. Ja, fordi jeg dette, tenkte å ta det opp på fredag og på jobb.
1: For dette ikke det eneste bordet vi har. Jeg har også brukt 10 000 kroner av...
0: Da kan jeg.
1: Det Norge-Irak. Da, ja, ja. Da har du ikke kontrakt.
0: Nei,
1: for den kontrakten gjelder bare de gøye kampene.
0: Ja, det gjelder den ene og åpningskampen og Norge-Frankrike.
1: Nettopp, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men Irak, deg og meg, det blir gøy.
1: Den er klokka 12. På Ullevål, på matta.
0: Og det
1: blir
0: gøy.
1: På en tirsdag.
0: Ja. Klart det blir gøy.
1: Norge-Frankrike, den klokka 9 på ja. En fredag.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men jeg vil jo helst være med deg da.
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Jeg skjønner det. Har du...
0: Nei, men fordi jeg jobber med et...
1: 20 000 kroner kassa den her, det bordet. 20 000.
0: Ja, men vi ordner jo det her. Dette skal vi ordne.
1: Det skal ikke du tenke på, Marte. Det skal ikke... Jeg tror ikke du skal tenke noe mer på det bordet, jeg. Sånn, ferdig med det bordet for deg.
0: Så. Ser du øya dine og du irr?
1: Om jeg irr?
0: Jeg liker ikke dette her. Jeg liker ikke at mamma og pappa krangler.
1: Hun har visst det lenge etter det. Og så får jeg beskjed sånn klokka 1 på natta på en lørdag.
0: Jeg fikk ikke sove.
1: Nei, du har drita full.
0: Du har ikke. Dårlig samvittighet, Tara.
1: Fy faen, Marte.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

da jeg var cirka 10 år gammel. Tyre Cruise, Break Your Heart på Energy Morgen med meg, Lotte Dag. Håper du har en nydelig start på torsdagen din. Hvis det har vært en litt sånn kjip begynnelse, så skal jeg love deg at jeg skal gjøre alt jeg kan for å få deg i bedre humør. Og det skal jeg

jeg selvfølgelig si. Jeg skal hente meg litt, så skal du få litt musikk i melodien. Grace Abrams nå, That's So True på Energy.

0: Rag & Bone Man Skin og en behagelig start på dagen. Litt over 7 klokka blitt. Låt etter jeg og skal fortsette å glide deg gjennom denne torsdagen. Du skal få et lite gjenhør med Energy Morning her.
1: Og nå det en krig ingen snakker om. En krig ingen snakker om, sier jeg.
2: Ok. En personlig krig?
1: Priskrig.
2: Priskrig på biff?
1: Ikke på biff.
2: Nei.
1: Er det det på biff nå?
2: Nei, jeg vet at det mye diskusjon om at biffen har blitt så dyr.
1: Ja, ser du den her? Ja. Det potetkrig.
2: Er det potetkrig?
1: Ja, for nå det jækla billige poteter noen steder, mens andre steder nekter å sette ned prisen på poteter, skjønner du? 10 kroner kilo nå på, hos Jokers Bar, meny Jakobs. Ja. Mens på Rema 1000 og Kiwi og sånn, 30 kroner kilo. Det er 20 kroner forskjell.
2: Det er Joker har billigere poteter enn Rema. Rema 1000. Men folk handler ikke poteter på Joker, vet du.
1: Nei, det er det.
2: På Joker går du inn og handles. Du handler smågodt og brus.
0: Jeg ukeshandla på Joker før.
1: Er du helt fuckings idiot?
0: Nei, jeg bodde i 3. etasje på Joker. Og hele 3 minutter å gå til Kiwi.
1: Men hva det du sier for noe? Ja. Og du klager alltid over at du har dårlig råd. Altså, ukeshandler du på Joker?
2: Jeg orker ikke å gå så langt. Det derfor han kinker ryggen.
0: Dette lenge siden,
1: ok? Se for deg, ok. Du fortalte oss at du har fått kink i ryggen. Derfor har du begynt å drive med Diablo, for du fikk beskjed om å drive med aktivitet.
2: Ja.
1: Det er jo gøy seg selv. Men forslaget mitt nå er at du tar med deg Diabloen din, og så diabler du ned til Kiwi i stedet for.
2: Men det er billigere potete på Jokeren!
1: Ja, akkurat nå, men
2: hvor ofte spiser du poteter, Lotte?
0: Veldig sjelden. Ja.
1: Når kokte du poteter sist?
0: Nei, det tror jeg... Kanskje 3 år siden. Jeg er faktisk ikke så glad i potet. Mer enn risjente.
1: 3 år siden?
0: Ja, det er ikke noe godt med kokte poteter.
1: Og så tenker du som hører på Energy nå. Ja, men hun er ung, og man spiser ikke så mye poteter når man er student. Hun er 26! Hun er ikke så ung!
0: Det var faen meg en på, i kommentarfeltet vårt på Instagram, så trodde jeg var 35, mellom 35 og 40 år.
1: Ja, men du holder deg, du lever jo som en 35-45-åring som er alkoholiker, så det er ikke så rart det.
2: Ja, det er ikke det mest interessante jeg har lært om Lotte i dag. Lotte fortalte Vestik Musikk, så sa hun sånn, ja, da jeg begynte med Diablo, det var som å sykle. Nei, forresten, sykle klarte jeg ikke. Jeg satte meg på sykkelen når jeg var hjemme hos mamma og pappa her i dag, men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle snu sykkelen. Jeg måtte
1: gå av sykkelen
2: og fysisk liksom løfte den opp og snu den for å komme meg ned igjen.
1: Du er
2: altså, ikke å svinge med sykkelen.
1: Du burde forskes på.
2: Ja, det er så mye lag her.
1: Ja. Hun har glemt å sykle, men hun kan Diablo.
2: Ja,

0: Avicii og Alla Black, wake me up. Så hvis du ikke var våken helt enda, så du definitivt det nå. Regner jeg med. Vi skal nå til et høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Vi har mimret litt tilbake til fadderuke her på Energy Morgen. Og så finner jeg ut, når jeg googler min gamle høyskole, som i dag heter Oslo Met, så kommer det opp helt øverst på Google. Tidligere kjente studenter.
2: Å ja!
1: Og så troner øverst Chirag Patel.
2: Ja, det
1: og det husker jeg veldig godt, for han gikk tydelig. Han hadde akkurat gått ut når jeg begynte på samme studie som han, og det var det litt snakkes om da. Det
2: Chirag fint. Fra Karpe.
1: Chirag fra Karpe. Ja. Så det Dan Bichoy, også stort navn.
2: Ja.
1: Jeg finner ikke Marte Brattberg noe sted, men vi har Malene Stavrum, Gyda Oddekalv, Dag Johan Haugerud, vi har Thea Green Lundberg, vi har Fridtjof Jacobsen, Sandra Bruflot, Halvar Dyrnes, Håvard Sjora, Rune Malterud, Magnus Bråten, unnskyld meg, Milda Melland, Martin Fjørtoft, Pelle Vågland,
2: Det er ikke hallo? Så kledelig å sitte og rope fordi du ikke er på den siden selv.
1: Er det ikke litt rart?
2: Har du, fullførte du bacheloren din og sånt?
1: Ja, bachelor, fikk A på bacheloroppgaven min til meg, hvis noen lurte.
2: Så du var ikke bare en student, du var en ganske god student også?
1: Ja.
2: Hvorfor tror du at de hater deg?
1: Jeg vet ikke. De hater meg, de vil ikke assosieres med meg.
2: Hva er det med brandet Marte Brattenberg, Oslo Met, ikke klarer å kobles til?
1: Men Gyda Oddekalv.
2: Ja, de skal de ha. Hun skal de ha.
1: Hun er på topp 5.
2: Ja, ja, men det er klart. Gyda Oddekalv skal føre deg på den siden.
1: Altså.
2: Og de siste dagene du sa det, hva var det?
1: Nei, jeg vet ikke hvem de er. Hvem er Martin Fjørtoff? Er det noen som vet?
2: Vet du hva? Når er det da bursdag?
1: Jeg?
2: Ja, du har, det er i sommerferien, da.
1: Ja.
2: Innen neste sommer,
1: ja.
2: Så kan det hende at jeg skal sende en e-post og prøve å få en bursdagsgave hvor du blir innlemmet på disse nettsidene. Men jeg har et helt år på meg.
1: Ja, jeg har et helt år på deg.
2: Det kan hende.
1: Ja, du synes jeg var revva.
0: Ja.
1: Er jeg bare glemt, ikke så?
2: Jeg synes bare du skal gjøre en litt større innsats der du er.
1: Ja, kanskje det er det.
2: Ja.
0: Jeg sa til Martha at jeg skulle sjekke om jeg sto på lista til Høgskolen Kristiania.
2: Ja.
0: Og da sa han, da ble jeg hvertfall på banen. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
2: Jeg er selvfølgelig veldig raus, Marte Brattberg.
0: Men Niklas, ja. Du står på lista av kjente personer som har gått på Danvik Folkehøgskole.
2: Se der, du.
1: Ja, se der. Men står du der, Lotte?
0: Nei.
2: Nei. Nei.
1: Ida Fladen står der, kanskje?
0: Ja.
2: Men, jeg, altså,
0: men det kan være bursdagsgave til meg da.
2: Jeg synes dere skal tenke dere litt om før dere tror at dere er på samme nivå som meg. En som har en egen boligbenk i Mosby.
1: Jeg vet, det er så stort det.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, det er jeg stolt av deg for.
2: Ja da, så en vakker dag skal det hende dere kommer opp hit. Hit til fiffen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli.

0: Clean Bandit og Sara Larsson, Symphony på Energy. Og nå jo klokka litt kvart over åtte cirka, og da kjenner jeg ofte at jeg begynner å bli litt sulten. Men sulten på hva? Jo, gjerne noe bakst. Og nå så skal vi en tur til Moss.
1: Ja da!
0: Oi, sann! Norges Mexico. Det, jeg kom over et konditori på Facebook. Kanskje du har hørt om det, Halmstad konditori. Konditori?
1: Jeg har hørt om det, men jeg har hørt om Halmstad konditori. Ja. Ja.
0: Er det et kjent konditori i Moss? Ja. Ja, er du kjent med det?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det så liksom så hyggelig ut. De er veldig aktive på Facebook-siden sin. Veldig hyggelig. Mye bilder av både kunder og hva de serverer. Da. De serverer jo på en måte det vanlige. De kaffe, skolebrød, deilige kaker, men også bollemus.
1: Ja, ikke sant? Dette er nok rart for alle som ikke fra Østfold, tenker jeg. Men der har vi sånn humor.
0: Ja.
1: Vi elsker å ha ting har dobbelt betydning.
0: Ja, ikke sant?
1: Bollemus, ikke sant? Det kan jo være kvinnens underliv, det. Ja. Det kan også bare være en bolle.
2: Er det en bolle som ser, er formet som en mus?
0: Nei, det er rett og slett en skole...

0: Skolebolle, ja. Skolebolle.
1: Det er det der.
0: Med en sånn der godterimus på, sånn ja. Sjokolademumsmus, hva skal jeg si.
1: Det er bare for å få lov til å være litt grov, ja.
2: Ja, ja, det, ja, ja. Ja, ja, det går rett hjem hos meg. Jeg hadde kjøpt, jeg tatt to bollemuser,
1: ja. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg, du kan jo ikke gå inn på en baker, de har bollemus, og så ja. Går du for skolebrød.
2: Nei,
1: det gjør du jo ikke.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Altså, men, det, men dette er det reneste av Østfold-humoren.
2: Ja.
1: Dette er peak Østfold-humor.
0: Ja, det er veldig gøy, fordi når de legger ut eller poster bilder av dette på Facebook, så er liksom kommentarfeltet sånne godt voksne menn.
1: Ja,
0: ja, den smaker vel godt, regner jeg med.
1: Jeg får ikke lyst til at du hadde vel ikke hatt en gammel mann spise bollemus, hadde du?

0: Lotte Louise Halvorsen.
1: Hallo.
0: Hei, hva er påstanden i dag?
1: Jeg tisset en gang på min ex sin PlayStation.
0: Hvorfor tisset du på din ex sin PlayStation?
1: Nei, det var åpenbart ikke med vilje.
2: Men altså, hvordan kan det være et uheld?
1: Nei, i søvne. Det var i søvne.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Jeg har en tendens til å gå meg litt vill i søvne. Det ikke første gang det har skjedd.
0: Nei.
1: Det heller ikke første gang jeg har tisset på noe i søvne. Men denne gangen kom jeg meg i hvert fall... Jeg kom ikke ut av rommet engang.
0: Nei.
1: Og så har jeg bare da satt meg ned og begynt å tisse.
0: Skjønner. Ble den ødelagt?
1: Nei, den overlevde.
0: Nettopp.
1: Mener jeg husker.
0: Hva var liksom redningsprosessen?
1: Redningsprosessen?
0: Ja.
1: Nei, jeg var ikke en stor del av den.
0: Nei, det var han som så prøvde å redde den, ja.
1: Vet du hva, det vet jeg faktisk ikke helt om den overlevde.
2: Så dere bare våknet opp dagen etterpå, og så bare, oi, det lukter urin på PlayStation min?
1: Nei, han våkna når dette skjedde, ja.
2: Ja.
0: Så det pisse på PlayStation?
1: Det verste at han, i stedet for å på en måte prøve å stoppe meg under dette.
0: Begynte å onanere?
1: Nei, han begynte å filme.
0: Så det finnes en film at du tisser på en PlayStation?
1: Ja, ikke nå lenger. Nei, den fikk jeg håndt å slette relativt kjapt, ja. Fordi jeg våkna jo etter dette.
0: Det høres jo sant ut.
2: Du ikke så mystisk i fortellingen, på en måte. Det høres ut som en...
0: Det høres ganske sant ut, da. Jeg går for at det er sant.
2: Altså litt for random å finne på, eller?
0: Ja, jeg også synes det. Hvilken PlayStation-modell var det?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Ja, ok.
1: Så følger jeg ikke med på.
0: Sannheten er at Lotte Louise Halvorsen har...
1: Ikke tisset på en PlayStation.
0: I svarte faen.
2: Er det sant?
0: Wow.
2: Oi, der var du god.
1: Thank you, thank you.
2: Hva tisset du på da?
1: Jeg tisset en vaskebalje en gang.
0: Ja, det er det eneste. Ikke en PlayStation.
1: Ikke en PlayStation.
0: Wow, det var imponerende jugi.
1: Takk.
0: Det var veldig bra jugi.
2: Jeg satt og tenkte sånn, herregud Lotte.
1: Altså. Jeg faktisk kun tisset på meg en gang.
2: Finn på noe da, tenkte jeg.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Ready Something på Energy Morgen. Og det jo en sann glede å få våkne tidlig sammen med deg som hører på hver eneste morgen. Det eneste jeg har å klage på at jeg føler at jeg ofte blir litt misforstått I Energy Morgen.
1: Da har vi fått landet litt fra forrige runde. Det startet med at Martin Brattberg fortalte at hun klarer ikke å huske å låse døra på do. Nei. Det ble til at Lotte, du bæsjer naken.
2: Og dusjer etterpå. Ja. Men veldig upraktisk vane da, for du kan ikke gjøre det hos andre.
0: Nei, det var det jeg sa. Ikke alltid, men helst.
1: Hvor mange ganger I løpet av dagen dusjer du da? Altså, for,
2: Hva du egentlig spør om da?
1: Ja, du, det jo... Altså, ikke sant? Fordi det kan, hvis man har spist innis da, så kan det hende at man på toalettet flere ganger I løpet av den dagen. Du ser ut som...
2: Bare flytt inn på bad da. Ja.
1: Ser som en rosin til slutt da, for jeg har så mye vann.
0: Jeg sa ikke at jeg kun bæsjer naken. Jeg sa, det jo mye bedre å bæsje naken. Har jeg muligheten til det?
2: Men hva gjør du med klærne? Tar du av klærne pent?
0: Altså, jeg klærer meg når jeg kommer hjem. Når jeg kommer inn inngangsdøra hjemme, så klærer jeg meg.
1: Naken?
2: Ja. Og går rundt naken resten av dagen?
0: Du bor I vet du om meg.
2: Ja, du bor I kollektiv med fire andre.
0: Fire av mine nærmeste venner.
2: Går du rundt naken? Sitter du på sofaen naken
0: nei,
2: og spiser?
0: Nei.
2: For det synes
1: jeg litt står at det, du sitter ikke på det som du bare står I kollektivet. Naken. Står rett om deg.
2: Du går inn døra og klærer deg, og så forblir du naken resten av kvelden.
0: Kanskje ikke resten av kvelden, men sånn, da legger jeg meg litt naken I senga, ser litt på TV, svarer på litt mail.
1: Svarer på mail naken, det synes jeg veldig rart. Jeg vil ikke ha naken mail. Taper deg klær før du svarer mail. Til meg.
2: Og så klær på deg.
0: Ja. Og så klær på meg hvis jeg skal ut hjem. Kanskje bare morgenkoppe da, hvis jeg skal lage meg noe mat. Eller så klær på meg hvis jeg skal ut på butikken. Eller så det naken.
2: Jeg synes ikke det greit. Jeg synes det nytt spørsmål. Jeg synes også det veldig rart med folk som spiser naken.
1: Nei, det helt ulovlig. Spiser naken?
0: Jeg gjorde det senest I går.
2: Det synes jeg også så snodig.
0: Da kledde jeg faktisk av meg for å spise.
2: Det synes jeg litt næste.
1: Du får I hvert fall ikke skjorte, flekk på skjorta for ikke da.
2: Nei, men jeg vil heller ikke ha grandiosa smule I navvern eller verre I rumpullet, liksom.
1: Hvordan
2: spiser du?
1: Det som gikk opp for meg nå, det klokka snart 8:30. Folk spiser frokost og koser seg I det tusen hjem, med barn I bil, og folk har vanlig hverdag nå, står opp og koser seg. Og
2: her vi på nachspiel, for vi har vært oppe I 5 timer allerede.
1: Vi beklager. Det var siste runde med bæsjeprat for I dag.
2: Ja, takk. Men jeg snakket ikke om bæsj da.
1: Nei da, som en smule rassør, sa du.

0: du skal nå få et lite høydepunkt fra Martha og Niklas i Energy Morgen, hvor Niklas igjen skryter av noe som ikke er å skryte av, men jeg.
1: Og i sommer så har jeg blitt en verdensklasse ghoster.
0: Oi.
1: Jeg har blitt så god på å forlate en fest uten at noen får det med seg. Det er rett og slett en kunst det jeg driver med.
2: En ninja liksom?
1: Det er en ninja, eller en Irish goodbye.
2: Sier du ikke ha det til noen?
1: Ikke til noen, ikke engang til min ektemann.
0: Ja, det er rart.
1: Fordi jeg tenker, han er jo også på festen i festmodus.
0: Ja.
1: Hvis jeg går til han og sier sånn, jeg går hjem jeg nå, så kommer han til å føle seg forpliktet til å bli med meg.
0: Ja.
1: Eller han kommer til å få en annen modus, et eller annet forandrer seg.
0: Ja.
1: Så det jeg har begynt med, det er å sette meg en taxi, og så i taxien sender jeg melding sånn, hei, stakke.
2: Ja, ja. Men så, legger du på en sånn dårlig unnskyldning, sånn, jeg måtte dra ikke helt i form, kos deg masse.
1: Nei, nei, ikke, overhovedet ikke. Han vet at jeg har blitt så gammel nå, at jeg orker ikke mange, mange timer. Jeg har en avknapp, og når den treffer, så er det avferdig.
2: Ja, ja, ok. Du får ikke overtenning, det handler ikke om at du må tidlig opp, det er alderen.
1: Det er alderen, ja. Ja, for dette var ferien i sommer.
0: Åja.
1: Også skjedde på hyttetur. Vi var en gjeng på hyttetur i sommer. Da drev vi spilte brettspill og sånn. Jeg vant brettspillet, mens de andre fullførte det brettspillet, så bare gikk jeg og la meg.
0: Ah.
1: Sa han ikke det noen?
0: Nei.
1: Frekt, mente Benjamin.
0: Ah,
1: Er det så frekt det da?
0: Jeg har reagert på før at folk bare har lagt seg uten å gitt beskjed, fordi da tror jeg de kommer tilbake, og så blir jeg litt småskuffet, ikke sant?
1: Ja, men det du... Fordi i det...
2: Kanskje på en hyttetur. Jeg føler det er kanskje andre regler på hyttetur versus fest.
1: Ja, fordi jeg er nok mer usikker. Jeg er ikke så støy i min egen avgjørelse på hytteturen.
2: Nei, okay, ja, ok, så du er litt enig der.
1: Ja, der kan jeg ha tilbøyeligheter til å tenke at...
2: For det er litt sånn her, gikk han på do? Ja. Hadde han det ikke gøy?
1: Og problemet til Benjamin er at han plutselig må begynne å svare for meg.
0: Mm, ja.
1: Så, hvor er Niklas? Mm. Jeg vet ikke, jeg er ikke Niklas her.
2: Jeg har jo en mann som han sier alltid fra da. Man legger seg alltid så tidlig og synes jeg er så kjedelig på hytta med familien og sånn. Vi sitter opp og tar en pils, ungen er endelig lagt liksom, og han bare er så sliten, jeg må legge meg.
1: Ja, men er ikke det deilig da?
2: Men det er en sånn der da han kommer med den beskjeden, så blir jeg sånn
1: Ja, men er det ikke deilig at man bare liksom lever hvert sitt liv? Og da kan du være fri alene med foreldrene.
2: Ja, men jeg vil kose meg med han.
1: Ja, det er det Benjamin sier også.
2: Ja. Ja, men på fest så er jeg litt så heier jeg på ninja. Jeg er jo ninjar selv.
1: Ja.
2: Fordi at man enten fordi man ikke orker å være så sliten dagen på med barn, sånn tenker jeg da.
1: Ja, ja.
2: Så jeg må dra før jeg bikker, for jeg får fullstendig overtenning, da er jeg aldri hjem.
1: Ja, nettopp, jeg har ikke det gjerne, vet du. Jeg blir bare trøtt og lei, så.
0: Men grunnen til at du ikke sier fra til Benjamin, det er for å skåne han, så at ikke han må bryte opp festen.
1: Ja, i hvert fall det jeg sier til meg selv.
0: Ja, ja, i stedet så får han til å føle seg forlatt.
1: Ja. Ja, det er
2: det. Hva mener Benjamin her?
1: Han mener at dette er helt ugreit selvfølgelig.
2: Ja.
1: At det minste jeg kan gjøre er å si fra til han før jeg drar.
2: Ja, jeg er enig med Benjamin.
1: Ja.
2: Jeg også.
1: Jeg lurer på hva du der ute mener. Fordi Benjamin er kvinnelig forholdet. Det er ikke lov å si, men han er kvinnelig forholdet. Så jeg lurer på om dette er en kvinneting, eller om jeg på en måte har menn i ryggen her. Send gjerne hva du mener. Energy Norway på Snapchat.

0: gjøre litt Timbaland, The Way I Are, family. Riktig god morgen, min venn. Jeg håper dagen har startet bra. Det eneste jeg bryr meg om i dag at du får en litt sånn artig morgen. Derfor skal du få et høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Og vi snakker litt om ghosting i dag, etter at jeg perfeksjonerte det i sommer. Ghostet både hytteturer og festkvelder uten å si et eneste ord, hverken kjæreste eller andre i selskapet.
2: Skal det sies at perfeksjonerte dette etter din egen mening? Da?
1: Ja, ja, men altså, det tok ofte 1 til 2 timer før folk la merke at jeg var borte. Ja. Det mener jeg den perfekte Irish goodbye.
2: Men du fikk jo kjeft.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så perfekt er det jo ikke.
1: Ja, men altså, løsningen er perfekt for meg.
2: Ja, for deg, ja.
1: Dere mener jo at dette er ugreit.
2: Ja, jeg mener at du i hvert fall bør si fra til din ektemann, ja.
1: Ja, og det mente jo han også. Jeg mener jo da at dette er en teori jeg har, at det er kvinner som mener det. Men menn er nok enige med meg. Ja. Sindre skriver, Lotte, du virker som en som sier ha det til alle 3 ganger. Jeg dauer av sånt. Irish goodbye er en gave til samfunnet. Det sparer alle for tid. Og det er jeg faen meg så enig i. Du er det jo også.
2: Ja, ja, det er så spot on.
1: Ja. Helt håpløst liksom. Camilla derimot mener at hun har perfeksjonert Irish goodbye.
2: Ja.
1: Jeg og typen pleier å gi hverandre et blikk, og så bare forsvinner vi sammen.
2: Ja.
1: Og det hadde fungert det, Camilla, hvis Benjamin hadde evnen til å gå og legge seg.
2: Ja,
1: men han er jo en evighetsmaskin.
2: Eller hvis man liker på det, fordi hvis man har lyst til å bli, så blir det kjipt for den andre på en måte.
1: Ja.
2: Jeg har fått svar fra Christer. Står jeg mann 45. Hvis hun hadde sagt jeg skal bare på do, og så finner jeg ut 40 minutter senere at kona mi ligger inne i senga, da blir det dårlig stemning.
1: Ja. Jørgen har jo et godt poeng her, mener jeg. Han skriver, det er faktisk skikkelig dårlig gjort. Han er enig med dere da. Man blir bekymret. Jeg har lett etter en kompis i grøfta i 2 timer før han svarte at han hadde gått hjem og lagt seg.
2: Nettopp.
1: Ja. Og akkurat det har ikke jeg tenkt på før, at man kanskje kan bli bekymret.
2: Ja, jeg er sånn som blir bekymret hvis jeg ikke får svar og sånn. Jeg klarer ikke å sove før mannen har kommet inn døra. Jeg tenker ikke, det er ikke noe sånn her.
1: Du er jo sånn, men
2: ja. Det er ikke sånn, hvor har du vært? Eller, bare, jeg vil ha deg hjem.
1: Jeg mener at jeg er ganske god på Irish goodbye. Jeg mener Marius er foregående. Det her har det gått for langt. Marius skriver, jeg dro fra en hyttetur 6 om morgenen mens alle andre lå og sov. Jeg orket ikke frokosten, men jeg var hjemme til lunsj. Vært det? Ja.
2: Det der kjenner jeg noen som har gjort.
1: Det er jo helt sinnssykt.
2: Det er så sykt.
1: Å dra fra hytteturen før de andre har stått opp, det er ikke en Irish goodbye, det er jo å rømme.
2: Altså så deilig da. Da slipper du utvasken, du slipper at vi går opp på hverandre når alle skal rydde og pakke til bilen.
1: Dette er noe positivt til.
2: Ja. Vi gjør ofte dette på, ikke før frokosten da, men mens det rigges til frokost, så tar en av oss ansvar å pakke bilen, sånn at vi kan dra rett til frokosten.
1: Så dere vasker aldri hytta?
2: Det er sleipt. Men dette er med familien da, hvor mamma og pappa er inneforstått. De ofte foreslår det selv for så vidt. Ja. Men det er også for å time soving med barna, så det er veldig legit egentlig.
1: For jeg har en svigerbror som heller aldri har vasket noe hytte. Men han er alltid først i bilen på vei hjemme.
2: samme i vår familie.
1: Ja, ja.
2: Det er vi som blir igjen. Nei, men venner, da må det avtales.
1: Ja. Jeg får følelsen av at det er jeg som er for hard her, eller at jeg må i hvert fall gi beskjed til Benjamin. Det får bli konsensus.
2: Ja.
1: Tusen takk til alle som har sendt inn melding om The Irish Goodbye, en glemt kunst.
2: Ja.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

Det 1. oktober, og med det så ønsker jeg Gita deg en god internasjonal kaffedag. For første gang også som en offisiell FN-dag. Og da tenker jeg at hver eneste kaffekopp du tar i dag kan omtales som internasjonalt engasjement, rett og slett. Selv drikker jeg kaffen min svart, men jeg liker den ikke for varm, så jeg venter ofte noen minutter der før jeg kan begynne å drikke. Og det der jeg ofte feiler, fordi jeg glemmer at jeg har kaffe, og plutselig så blir den for kald, og så må jeg lage meg en ny igjen, og bla bla bla bla bla. Det hverdagsdramatikk, med andre ord. Hvordan drikker du kaffen din? Helst varm og svart, eller med litt karamell, sjokolade, eller bare med melk. Uansett hvordan du liker det, så unner jeg deg en ekstra god kopp i dag. Og til alle andre kaffeelskende mennesker der ute, god nasjonal kaffedag. Yes. Nå skal vi få Imagine Dragons, her Believer. First day.

Ny musikk først på Energy. Alex Warren, han virker som en fin fyr, altså. Jeg kjenner han jo selvfølgelig ikke, men det han legger ut på sosiale medier, det får meg til å like han godt. Han har jo en litt sånn solskinshistorie, var hjemmeløs og sov i bilen frem til han fikk stor suksess gjennom TikTok. Og det jeg glad for mannen, han kan synge. Her får du ny musikk på Energy. Her Emerald Eyes.